0: بسيب. اوه درس اوه سي مامو بلي اتم دقولون
1: داي سوسيت. اوه مامو ني عمل لكي كاك نعم بيو سي كاريو ماهي كيرو ديها نعم tinuod yun eh. Tinuod mo lang.
0: Nga naman, Mamox, unsa man dayon mong tuyo?
1: Awa, igo lang kung nagsusi. Nasi, ha?
0: Mausad lagyan mong ipangita. Ganin na raman itong lakaw, huwa pa man yun mo balik.
1: Diin man day ka mahibaw, Mamox, nga din hi magpuyo si Karyo Mahikiro. Nagkita man mi kausa. Mao di ay.
0: Mamox, doon ako'y pangutana.
1: Unsa man na day, Suset?
0: Nakaadto ka sabay sa sindaw sa una?
1: Paduong ko dito. Nga naman di ay?
0: Maadto man doon unta ni. Pero amok pang gihuwat si Karyo Mahikiro.
1: Maayo untag na ah. Aron maguyog na lang unta ta.